fala fala ya ti ta tolu puli po neko hok ta tolu ki ai froi ki ala ko froi me fala ya ta tolu fra hol fo mte ki ra ma la lo fa no lo ki ka ina fala fala ya tu fo ki ki ha ta tolu team PMN team ne kwa kamata mo hala tolu mo fi afi si hokai mo ni ki ha mo fulu to ute o ha ta tolu a fa kaloanga ki froi si me hala ua ha mo bui pungi ko luana fala ni si bini ne kwa matutaki atu, whalawhalahi atu ke mtolu, moe whalewi atu ke lata moe hata tolu a whakaholoanga to hoko atu ke he maungwipungi. Hai nei do leo ko meiki ke tātu ke whakawhiawhia mai